kiran wa kiran bila hajirin wa amin ya fada wa kabila na wajda sigra wa yajin bil mubah wa bi mubah.